0: hujumanu no kwa negu hujumanu ni yariketi makane chada huro kwa nao
1: oimozi wanyudo
0: aine kene freshi mano sinachi mwanze kakene kwa na hektri oboku boromo DJ Joman yana DJ Jovia uche na dadima kedu makamanyo